0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Marketing Federalnog radija.

Ne pitaj me nikad više, zašto neve ne miriše. Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima.

dok porosim s cigarima, briljante za kravatu biram. Ne pitaj me zašto ptice ne sleću na svake žice,

17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevo gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica, dionici Hankola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

jednostavno da se osiromašeni plemić Freddy Ainsworth Hill u nju zaljubi i da poslije danima dolazi pred Higginsovu kuću u kojoj Eliza stanuje jer mu je dovoljno samo da bude u ulici u kojoj ona živi.

Lady, Alena Lernera i Friedricha Loewa, koji se davao s ogromnim uspjehom. Novi romantični kraj je zadržan. Muzičke ilustracije u ovom zapisu su numere iz tog mjuzikla. Mjuzikl My Fair Lady prenio je 1964. na veliki ekran George Cukor sa Audrey Hepburn kao Elizom i Rexom Harrisonom kao Higginsom. Na kraju, u odbranu Bernarda Shawa možemo reći da je sebe prezirao zbog tog ugovora sa đavolom i da je statuetom Oscara pridržavao vrata.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. Ova zemlja je takva. Gdje god kamen podigneš, pod njim ćeš naći historiju. Tonska realizacija Dženita Fakić. Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080

0: Bački klubovi na teren se sutra, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost islandskog Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom, a borac bi u revanšu trebao odbraniti banjalučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Ogledi u Zenici i Kišnjevu počinju u 19 sati. Ostalo je još da prvi nositelj, Australijanac Alex de Minaur i Grk Stefanos Tsitsipas odigraju svoj meč, pa da budu poznati svi parovi osmine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Taj meč je zakazan za večeras, počinje u 19 sati, a pobjednika čeka 17-godišnji Australijanac Cruz Hewitt, sin nekada prvog tenisera svijeta Leightona Hewitta. On je na startu napravio iznenađenje, kao 612. ime ATP ranking liste savladao 85. Amerikanca Marcosa Girona 6-3, 6-4. U konkurenciji teniserki osmina finala je popunjena jutros nakon što je Austrijanka Anastasija Potapova savladala američku veteranku Venus Williams 6-3, 6-3 za ogled sa Ruskinjom Dijanom Schneider.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: I atletika za kraj. Bosansko-hercegovački reprezentativni tim za juniorsko prvenstvo svijeta od 5. do 9. augusta u američkom Eugeneu brojat će 6 imena. Ispunjene norme imaju sprinterke Đana Suljić i Sara Miljanović, Emina Omanović u skoku udalj, te Enhar Mahmić, Merijema Baručija i Zerina Bešlija u bacanju kugle. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac skretanje za Gornju Grkaricu zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica na dionici Han Kola Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 21, Bugojno 24, Sarajevo 25, Livno i Zenica 27, Bihać, Sanski most i Tuzla 28, te Mostar 34 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Leila Hođić i Darijan Babić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz.

0: cesti.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulova, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac skretan je za Gornju Grkaricu. Zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Hvala Kseniji, hvala ljudima zaposlenim u Bihamku. Dakle, čuli ste kakva je situacija kada je stanje na putevima u pitanju. Što se pak tiče temperatura u Bosni i Hercegovini i vremena, narodski kazano, koje nas očekuje, koje je ispred nas. Dakle, bit će sunčano, bit će lijepo vrijeme, temperatura zraka, sačekat ćemo od 2 sata pa da to imamo preciznije potvrđeno. Uglavnom, ono što je interesantno kada je ovo javljanje ili uključenje u programu u pitanju, jeste taj momentum da se najavljuje za naredna 3 dana sunčano vrijeme.

za vas koji razmišljate o nekom putovanju i tako dalje, da imate to u vidu. Što se pak tiče stanja na putevima, čuli ste prije toga, a sada je red da poslušavamo dobru muziku, da se malo emire, trznivala ne bio šta ti je. Nije bitno za koga navijaš fudbal, malo dođi se kako je meni.

avgust na gradskom stadionu u Banja Luci, a odluka donešena uzimajući obzir nastup oba kluba u kvalifikacijama za UEFA-inu konferencijsku ligu, kako bi im se omogućile što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove. Eto, tako to hoda. Tako to hoda, to je to. Dobro, mislim što se toga tiče, bliži se ta Premier Liga Bosne i Hercegovine, koliko o tome više vrijedi pričati na sve ono što se došava i kvalite, tako da, eto, pročitat ćemo vijest redje, ali boga mi. Nakon onakvog nastupa reprezentacije, vratiti se u našu stvarnost je, blago kazano, malo teško. Ali eto, bit će, što bi narod rekao, ako Bog da, vrlo brzo, neke dvije godine, ide prvenstvo Evrope, nadamo se da će naša reprezentacija, ma nije da se naša od Sanada odbalo ne bio, nego sigurno ćemo sforsirati šta treba. Vidjeli smo da možemo, vidjeli kako to hoda, kad je svjetsko prvenstvo u pitanju, dobro, i evropsko je poteško i zaplasirati se i tako dalje. Ali obzirom na onu atmosferu koja se stvorila i sve to što prati reprezentaciju Bosne i Hercegovine u fudbalu, što da ne, što da ne, polako sačekati još to vrijeme da dođe plasirati se i vratiti se u neku normalnu formu plaćenja fudbala kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Govorim to iz prostog razloga što ima veliki broj onih koji vole fudbal i onda gledaju kroz prste na sve to što se dešava, ali kada je liga domaća u pitanju, mislim, ljudi moji, volim fudbal. Sve to stoji, ali onakve stvari već prate, mili, onako blago kazano, došlo do grla. Sve preko toga je gušenje. Eto, to je tako. 20 minuta prije isteka 14. sata, idemo lagano sa muzikom, gospodine Pokrklić, malo živni, vidim da nešto malo se mi, nema veze, nema veze.

0: teško je. Evo dalje sa programom Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u emisiji ste U fokusu. Veliki broj stvari u ovoj državi, kad se dotakneš toga, to je onako narodski kazano gluho bilo. I sad ćemo u jednom segmentu koji je jako, jako, jako važan, radi se o obrazovanju. Naime, kantonalni sud Tuzli odbio je žalbe protiv Ministarstva obrazovanja, nauke Tuzlanskog kantona, podnošene zbog razloga što su u Evropskom univerzitetu Kalos u Tuzli zabranili rad. Ovim je otvoreno pitanje mnogo šire od obrazovnog sistema u našoj zemlji. Koliko je obrazovni sistem uređen, koliko se kontroliše kvalitet obrazovanja, pojavu sve većeg broja nezakonito stečenih diploma, i jesu li ti slučajevi izuzetak ili pokazatelj mnogo dubljeg problema. Za naš radio, za vaš radio federalni, Mirko Pejanović, profesor, i emeritus Lamija Tanović iznijeli svoje mišljenje. Poslušajmo.
1: Zovu ih lažne diplome, a to su nezakonite diplome, i vrlo se sporo reaguje da se to zaustavi i otkloni. Možda će ovaj primjer u Tuzli sa Kalosom biti početak nečeg što će zaustaviti to. A što se tiče sistema,

Kraljeva, ne samo iz Sarajeva. I onda mi nekako stvarno je prijatno kad pričamo o ljudima koji žive van Sarajeva u tom smislu i da imamo priče o njima. Ja to obično volim reći kad se puno toga skupi u jednom danu, idemo malo šetati po federaciji. E sad kroz tu uslovno kazano šetnju idemo lagano do Jajca. Naime, sedmo izdanje Desant festivala u Jajcu počinje u četvrtak, dakle 30. jula. Tokom 4 dana trajanja Desant će ponuditi izuzetno atraktivne i aktualne muzičke programe na prirodnim i historijskim lokacijama Kraljevskog grada. U sklopu otvorenja festivala u domu Avnoja u četvrtak 30. jula nastupit će Damir Imamović, zatim Zanin Berbić. Publika će u historijsko-akustičnom ambijentu moći uživati u nekim od najljepših sevdalinki. Centralni događaj ovogodišnjeg Desanta održava se u subotu 1. augusta, kada će na sceni ispod spektakularnog plivskog vodopada održava se podrška koja je dobila podršku Ministarstva okoliša i turizma vlade Srednjobosanskog kantona i općine Jajce. Muzički program na jedinstvenim lokacijama poput ovih katakombi, zatim Plivskog jezera, Plivskog vodopada, nemaju konkurenciju u Bosni i Hercegovini, pa možemo slobodno reći niti u regionu.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. Ova zemlja je takva. Gdje god kamen podigneš, pod njim ćeš naći historiju.
1: Tonska realizacija Dženita Fakić. Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

0: htjela, prosto nemam snage još o tome da pričam, ali je interesantno da je moja profesorca za sve ove godine, od kako sam ja u javnosti skoro 14 godina, nikad niko mi nije postavio takvo pitanje. Moja profesorca na mom fakultetu je postavila to pitanje meni, inače ona psiholog, i tu je dotakla jedina sferu u koju ja nisam nikad prije pričala. Da, ima, i vjerovatno će nekad u doglednoj budućnosti, dok ja još malo skupim snage, makoliko izgledala jaka, negdje sam opet slaba, i po tom pitanju mislim da će doći to vrijeme kada ćemo otvoriti i te karte.
1: Jednostavno, vi vjerojatno trebate proraditi preživljeno i doživljeno u sebi. I to je uvažena profesorica prepoznala. Kažu da čovjek ne pamti dane, nego osjećaje. I da nas upravo ti neizgovoreni osjećaji nekako najduže oblikuju. Koliko nas djetinjstvo, naše djetinjstvo odrađuje, a koliko mu se možemo oduprijeti kroz život?
0: Ovo ću sada govoriti svakako u svoje ime. Uvjerenja i djetinjstvo, nažalost, mnoge osobe odredi, odnosno, da budem konkretnija, dozvoli da ih odredi. Dakle, ja sam stava da mene moja prošlost neće određivati i da se ja mogu, hoću i želim oduprijeti tome. Put da se oduprem tome je upravo ovaj put koji sam ja izabrala, dakle, znanje, obrazovanje, neka autonomija, nezavisnost, rad na sebi je put kojim prekidamo taj transgeneracijski obrazac ponašanja i odnosno, neću reći te traume, nego prosto ovo što ste vi rekli, koliko nas djetinjstvo oblikuje, oblikuje nas onoliko koliko mi to dozvolimo.
1: Tako je. Gospođo Čolaković, postoji li trenutak koji vas je nepovratno promijenio? Evo, vas sada kada slušam, ja bih pomislila to je trenutak, to su riječi vaše majke. I možete li za taj trenutak reći da se nije dogodio, ne bih bila ova žena danas?
0: Postoji, naravno. Postoji više takvih trenutaka, ali bilo je u mom životu teških momenata, recimo kada sam imala 10 godina, bila sam ranjena u ratu, i to je moment kojeg se i dan danas sjećam toliko svjež, kada sam ja, recimo, peti razred na štakama išla u školu, ali taj moment kada je granata pala i kada sam ja ranjena, i ta krv i ta vriska, i onda sada kad razmišljam o tome, kažem, pa Bože dragi, ja sam mogla da poginem tu, ali ti si me iz nekog razloga ostavio.
1: Više sila.
0: Ima nešto, dakle, zbog nečega si me ostavio, gospodaru. I ima više tih nekih prelomnih momenata, da nije to možda ja sada ne bih bila ovo. Je između ostalog, jedan je, evo reći ću ga, pa i moj muž. Moj muž koji je
1: pozdravljamo.
0: Evo i ja, ako sluša ovim putem, ako ne sluša, slušat će.
1: Eto da spomenemo i muž.
0: Da, on je onako kao jedan klasični bosanac, balkanac, u početku moga rada na sebi upoznao jednu drugu ženu, mene, ali da, drugu, jer kad sam se u jednom momentu probudila prije 10 godina, i to su vjerovatno sva ta dešavanja iz djetinjstva, sve te traume u jednom momentu, samo kažete, odnosno, tražila sam priliku, da tražila sam mogućnost da pronađem sebe. A onda on u tom trenutku upoznaje drugu ženu, to jest mene, ali ne onu razu koju ono ženi, onu finu, mirnu, nešto, nego sad ova hoće sve nešto. I u tom momentu on je u početku bio onako, ne treba tebi to,
1: skeptičan,
0: sačekaj, nije to za tebe. I ovo je možda i poruka muškarcima koji slušaju sada ovu emisiju, nemojte nikad nešto braniti ženi, jer što je više branite, u njoj više raste inat. Dakle, ako baš hoćete nešto da se, eto, protivite nečemu, malo, brate, ubacite te diplomatije, malo na neki način.
1: Muške,
0: ja. ja sam se da, bio je on dosta skeptičan, ali je bio onako i stroži, i trebalo je malo razbiti te barijere. Mm-hmm. Malo mi je pomogao na taj način da, znate, ja sam žena iz krajine, nas, mi, ne samo
1: niste
0: iz krajine.
1: Niste ona ljuta krajiška?
0: Jesam. Jesam.
1: Dobro.
0: Ona tipična, klasična krajiškinja ljuta.
1: Ali ste iskreni ljudi uvijek.
0: Eto, to nam je mač za dvije oštice.
1: Znam, iz osobnog iskustva, to znam.
0: Ali nije to samo karakteristika za žena iz krajine, moram vam reći. Mi smo sve žene takve,

0: Kad nam se probudite inat, tako mi ćemo je. Iz inata uraditi, ali baš sve. I tu je on meni malo pogurao inat, sve se nekako sastalo i ja sam samo bum, krenula naprijed.
1: Samo neka vas sreća prati. Ima za kraj ovoga bloka, što biste danas rekli djevojčici Razi koja ste nekada bili? Kada biste razgovarali, vi kao osoba od znanosti, evo na doktorantskom ste studiju, postoji ona jedna tehnika, ne znam jeste li se susretali s njome, tehnika prazne stolice. Pa onda razgovarate sa svojim likom. Što biste rekli toj maloj Razi?
0: Rekla bih joj, neće ti biti prijatelj svako ko se predstavlja za prijatelja, neće ti pomoći svi oni od kojih očekuješ pomoći. Moraš naučiti sama kako se osloniti na Boga pa na sebe. A sve drugo što dođe, bonus je veliki. I nikada, Razo, ali nikad nemoj očekivati ni od koga ništa, zato što nas očekivanja ubiše, a dužan nam nije niko ništa, pa ni ona moja vlastita djeca koju sam rodila, ja ih odgajam tako da mi nisu dužne ništa, nego trudim se da ih odgojim, da im dam ispravan odgoj, da im dam obrazovanje i da im dam krila neka lete što dalje i što više.
1: Vama na zdravlje i vašoj djeci. Poštovani slušatelji, od ovog trenutka vas pozivamo. Možete se javiti putem naša dva studijska broja telefona i porazgovarati sa ovom divnom, izuzetnom ženom, magistricom. Jeste vi magistrica komunikologije?
0: Politologije,
1: uvaženom gospođom Razijom Razom Čoleković. Još jednom ću reći 033-455-171-455-172. Ovo što slijedi je Eldin Husein Begović. Moram priznati, evo, gospođa Raza voli isto što ja volim, istu melodiju, pa da čujemo.

0: imate poseban stil odjevanja. Ja nikada nisam vas vidjela na nekoj fotografiji. Evo, čak sam mislila da imate butik koji vas odjeva dok vodite emisije. Zaista sve su boje uparene, marama, sve sa očima, sa svim. Je li teško održati taj odjevni stil?
1: Ne, meni nije. Aha. Meni nije. Ja vjerujem da se čovjek prosto rodi s time. Moda je jedno, stil je drugo. Dakle, možete vi imati para, a da nemate ukusa. S druge strane, ne morate imati para, bitno da imate stila i da ćete nešto, to što nosite, što oblačite, stilizirati, da to lijepo izgleda. Zavisno od toga, mislim da se prosto čovjek rodi s tim feelingom, ajde da kažem, osjećajem. Što se mene konkretno tiče i komentara zbog koji me prozivaju, ja ne dozvoljavam nikome da mi ne određuje moj način života zbog toga što ja nosim hijab. Dakle, ja prosto nemam, ja nemam, nekad je moja mama znala meni da kaže: čeri draga, kako te Bog tako stvorio, tebi je sve jedno, a ti psovali, a ti govorili draga moja, ti kako na tebe ništa. Ima nešto što ti Bog podari, sa čim se rodiš. Ja ne, prosto, kako da vam kažem, meni je bitno...
0: Ma imate izgrađen svoj pogled na svijet.
1: Meni je bitno šta misle moja djeca i moj suprug.
0: To je divno, to je
1: i
0: divno.
1: I tu se završava, dakle...
0: Jer da ste osjetljivi, ne biste tako uspjeli, gospođo Razo, sigurno.
1: To je, nažalost, tako, da.
0: I neka je. Ono što pretpostavljam naši slušatelji znaju je i da ste kolumnistica, spisateljica, pjesnikinja. Kada ste prvi put osjetili da riječi mogu biti dom?
1: Kada sam napisala svoju prvu knjigu 2017. godine. Ja sam svoju knjigu, moram priznati, iskrena sam kakva sam uvijek, napisala iz potrebe. Dakle, više iz potrebe nego iz želje. Ja sam željela da studiram, a znala sam da to moj muž ne može od jedne plate, ipak je nas četvero, jel? Onda sam odlučila da ću napisati knjigu. Ja nikad u životu nisam mislila da ću pisati knjige. Nego sam pomislila u sebi, a Bog dragi zna naše misli, ne moramo ih ni izgovoriti. Bože, ja želim da studiram. Ja ću napisati ovu knjigu. Pa ako bude meni na faka, ti ćeš mi dati tu na faku i od ove knjige ja ću pisati fakultet. I ta promjena 2017. se dešava. Dakle, ko će ko Bog dragi? Meni se tada svi putevi otvorili. Ja, dijete koje nikad nisam od Bihaća dalje otišla, odjednom sam 2017. 2018. pa i 19. prije same korone obišla cijelu Evropu. Dakle, ja sam svake sedmice u avionu bila. Ja sam, dakle, neko ko, moj život je nevjerovatan. Taj put i otud ta na faka, ja tad upisujem fakultet i uspijevam i završiti fakultet i magistarski i danas na doktorskom studiju, sve od te na fake koji Bog daje, te knjige, te riječi.
0: Da.
1: I onda u međuvremenu shvatite, dugo sam ja razmišljala, Bože, ok, ja pišem, radim, trudim se, hoću da budem najbolja što mogu, ali šta je moja misija? Šta je, ja sam se dugo istraživala i sve ove godine, šta je krajnja moja misija? Šta treba jadr? Šta ja vidim, mene ljudi prate, pitaju za savjete, svi nešto hoće, ali gdje sam ja? Radim li ja to dobro? Šta radim u stvari?
0: Jeste li se možda ponekad uplašili da ne sagorite u poslu?
1: Ja sam sagorila sigurno do sad bezbroj puta, ako ćemo iskreno. Mm-hmm. Ne u onome što ja želim, što ja radim, nego u toj borbi da se izborim za ono što ja jesam.
0: Da.
1: Jer je jako teško. Ali s druge strane, sve vrijeme sam postavljala pitanje šta je moja misija, šta je krajnja moja misija, da bi tek prošle godine, kada sam napisala knjigu Nemoj biti kao ja, ili bolje reći, prije 5-6 godina kada je moja majka preselila, kada sam ja nju ogasulila i poljubila je zadnji put na teneširu, na tom stolu gdje se gasule mejti. I tad shvatam da je moja misija, vidi Razo, ovo je tvoja mama ovdje, gledaš je zadnji put, sada ćeš je ukopati. Jel ti znaš šta je ova žena preživjela? Hoćeš dozvoli da njen život bude uzaludan? Ja onda kažem, pa to je to. Dok je moja mama bila živa, meni nikad nije naumpalo da ja napišem knjigu o njenom životu. Prosto, kad su vam roditelj živa, posebno majka, ako ste vezani toliko za nju, vama je prosto to okej, okay, živa mi je, mama vidi mi je, sve okej, okay, život ide i nemate ušte taj osjećaj da

0: I evo nas ponovno u eteru, 21 sat i 2-3 minute su, nekako minute, sati prolaze, bližimo se tom famoznom satu, 2 sata iza pola noći. Nećemo mi pričati sve do 2 sata, ne brinite se, ali ja sam zaista počašćena što večeras razgovaramo sa ženom koja je sve više poznatija na našim prostorima, po dobru, po savjetima, po načinu na koji se bori za prava žene, savjetima, svojim pisanjem, stavom prema životu. Magistrica Razija Razo Čolaković. Evo sad kažem Razo, nije Raza. Zašto vas zovu Razo? To mi je ko neki dječak.
1: Da, da, da, ja sam čak to ostavila na svojim knjigama. Evo, aha, možete vidjeti. Razija Čolaković, Razo. Pa mi onda svako ko pogleda prvo kaže što je ovo, Raza je ispravno.
0: Da,
1: da, ali u Krajini ženska imena, odnosno skraćenice ženske imena završavaju na O. U Krajini je Baharija Baharo, Nermina je Nermo.
0: Pa zato mene zovu Jaco.
1: E, Sedina je, da, da, Sedina je Dino, pa je Razija Razo. I nekako od mali nogu, ja sam u osnovnoj, u srednjoj školi i na fakultetu Razo, Razo, Razo i ostalo. Ja sad kad se upoznajem s ljudima, umjesto da kažem Razija, Čolako, Razija, ja kažem Razo i ono, svi prvi ono, doje bude zastanu. E onda kažem, ok, objasni vam posla, ali ja sam Razo. Da, zato što je to taj naš krajiški fazon i ja ga nisam dala dirati i to je to. Svi me
0: neka,
1: zovu Razo.
0: Samo ga zadržite u sebi. No, gospođo Razo, ovo mi je sebi. Gospođo Razo, često govorimo o tome što je ispravno, evo kao što sada. Mnogo rijeđe govorimo kako ostati blag prema čovjeku koji misli drugačije. Znate, ako se suprotstavite nekoj strani, odmah će naći neke mane. Ja mislim da je naše bogatstvo upravo u toj različitosti mišljenja. Mi smo kao jedan ružičnjak u kojemu ima puno cvijeća i svako miriše na svoj način. Ljepotom duše, karaktera, ponašanja.
1: Različita mišljenja su uvijek dobro došla, posebno ako pričamo o konstruktivnim različitim mišljenjima. I da bi čovjek uopšte napredovao u bilo čemu, na kraju krajeva da bi napredovao kao čovjek, trebaš preko puta sebe imati nekoga ko neće ti na sve klimati glavom, nego ko će dati svoje mišljenje, ali da to mišljenje bude mišljenje od kojega ćeš ti naučiti. Ono što mi danas imamo u javnom prostoru, imamo dakle, makoliko mi govorili o socijalnim mrežama, one jesu mediji, neka vrsta medija jesu i tamo ja pokušavam, ja se trudim da te ljude naučim šta je konstruktivna, šta je destruktivna kritika, šta je kritika uopće. A ono što naši ljudi ne znaju, dakle nikako da shvate da uvreda nije kritika, da poniženje nije kritika, da sve ono, onaj vulgarnost nije kritika.
0: Da.
1: Dakle, dati svoje mišljenje je pohvalno, ali ga iznesi na kulturan način da ta druga osoba nauči nešto iz toga.
0: Da, ali gospođo Razo, nekako došli smo u vremenu živimo, kada je čudno nekoga i pohvaliti. Teško je nečije dijete pomaziti po glavi, znate, oprostite što napravim usporedbe. Dat kompliment. Nekako su se stavovi o životu promijenili. Ako žena ženi da kompliment, odmah svrstavaju LGBT populacija, protiv kojih nemam ništa, protiv, neka svatko voli koga voli. Ako pomazite dijete, kaže pedofil, ovo ono, nekako živimo u riskantnom društvu.
1: Ja se suočavam s tim gotovo svakodnevno.
0: Da.
1: I ono što ja ne mogu da zaista shvatim, ne, čini mi se, a evo, razgovaramo često i sa sociolozima i sa psiholozima, zašto je to tako? Dakle, zašto smo došli u takav period, pa i ljubomore i zavidnosti? Šta se dešava generalno s našim narodom?
0: Da.
1: Zbog čega?

0: važno u čemu idem u školu. Njene suze su me slomile. Spakovala me, autobus je već bio ispred kuće i ja sam krenula. Od stanice do škole trebalo je ići 15 minuta pješice. Znam koliko mi je značila ta mamina bunda. Nije mi bilo hladno. Ali kada sam došla u školu, dočekale su me provokacije nekih djevojaka. Je li to novi styling, Razo? Pa draga Razo, jesi li ti to probala obući prije nego što si kupila? Samo sam prošla pored njih i ušla u svoju sobu. Steglo me u prsima. Isplakala sam se prije početka nastave, a onda prkosna i ponosna došla na čas. A djevojkama koje su mi se ismijavale, rekla sam pred svima. Bunda u kojoj ste me vidjeli je bunda moje mami. Pognule su glavu, prišle su mi i rekle, halali, nismo znale. Znam da nisu znale. Niko nije znao osim mene, moje mami i Boga, da nisam imala ništa drugo obući. Znao je i moj otac, ali kao da nije.
1: Svaka riječ suvišna nakon ovakve istinite životne priče, a mnogi smo slične priče doživjeli. 455-171-172, pozdravite ovu divnu, iskrenu ženu. Da li je režija priredila kompoziciju Kemal Monteno i mislim, ne znam tko još, ali uglavnom da čujemo s nama i vama, uvažena Razija Razo Čolaković.
2: Me tendre tes mains, me tendre tes bras, me laisser mourir d'amour pour toi.

0: jednu da dodam. Kad sam rasla, s mamom sam se stano prepirala, tjerala me da radim starijem bratu. A što ja? On je muško. E to je puno usporilo naš razvoj. I na uspredovanje moramo slušati. On je muško. Imaju pravo, a i ono odrastaju tako mi se, da imaju pravo da nam komanduju. Kad sam krenula u Sarajevo na studij, majka mi je ispratila na autobus i tu već je završila u bolnici. Govorila je, Goša je rekla, briga, briga. Pitali su je kako, kaže, nisam ustala, nisam legla, da nisam pomislila gdje mi je mina. Bojala se, i ako prelazim semafor da će me zgaziti. I sve koje smo nešto stvorile i postigle i završile, mi smo sve heroine. A i one koje nisu, koje rade kod kuće, onda su isto heroine. I zahvaljujem na programu i samo vam od teca zavidim što nemam priliku da ja malo popritam s vašom gošćom.
1: Hvala vam puno. Hvala vam lijepa, hvala na javljanju, ugodna večer. Hvala lijepa za poziv 455-171-172. Drago mi je čuti pozitivne kritike ovako kada dođu. Pa i negativne nekada mogu biti vjetar u leđa, ali čini mi se vi nemate negativnih kritika.
2: Negativnu kritiku nisam čula odavno. Dakle, negativnu kritiku kao kritiku. Volim kritiku. Volim kritiku da je konstruktivna, volim kritiku od pametnih ljudi da. Koji će kazati kulturno i smišljeno kako treba. To su kritike od kojih mi učimo. Dakle, ponavljam, jako je bitno razlikovati kritiku od uvrede, kritiku od poniženja, jako bitno. Ja ne dozvoljavam vrijeđanje nikome, ne dozvoljavam...
1: Niti vi koga
2: niti, ne. Dakle, niti dozvoljavam da me neko ponižava, omalovažava moj rad, ono što sam ja, zašto sam se ja borila krvavo, to ne dozvoljavam. Ali kako dopuštam da mi ljudi na kulturan, konstruktivan način ukažu.
1: Tako je. Gospođo Čolaković, što vam danas donosi mir? Evo, vi objasnite, što je vaš mir, gdje ga pronalazite? Ne govorim, kad kaže mir, ne govorimo o sreći.
2: Da, da.
1: Jer jasno. Sreća je prolazna, tako nego onaj je, duboki je. Mir zbog kojeg na večer možete mirno zaspati.
2: Da, to je dobro pitanje, a odgovor je jednostavan stvari. Taj što znam, hvala Bogu da sam zdrava, da su moja djeca zdrava, da je moja porodica u redu, da je tu sve okej. To je nešto što je moj mir. Uvijek se vraćam tome, uvijek se vraćam na svoju djecu, na porodicu. To je mir, to je temelj. Mislim da je to u stvari temelj svake osobe, svako je miran, čini mi se, kad mu je tu mir. Bar ako pričamo o onim, ajde da kažem, ljudima kojima se znaju prioriteti u životu. Tako da, moj mir, taj mir, onaj fini mir je taj mir. A opet imam i onaj drugi jedan mir, jer puno sam među ljudima, puno sam aktivna, puno se krećem, puno radim, uvijek nešto vrtim. Moje bi nene, rahmetli, reci, ona je meni stalno znala da ponovi: draga čeri, kakva si, a mi u Krajini kažemo zvizda, ti kakva si, ti se na zvizdu popela, kaže. E to je to, ono, kao očiti na vrh glave, ja stalno nešto vrtim, radim. Onda kad treba mi taj neki mir...
1: A što je to, dobro, očiti na vrh glave?
2: Onda ja bježim od ljudi u smislu da ću odvojiti jedan cijeli dan, cijeli vikend u stanu, u kući sama, da me niko ne dira, pijem onu kahvu sama i samo taj, treba mi jedan ili dva dana u sedmici takva, da se onako malo ja regenerišem i onda krenem dalje. Nije nama svima mir isto, jasno. Svi mi mir doživljavamo na drugačiji način. Ima i ljudi koji sreću smatraju, sreća nije mir, sreća je dakle moment. Sreća su oni momenti kroz život. Evo, sreća je ovo da se vi i ja gledamo, nasmijemo se, progovorimo nešto lijepo. Da, ne znam, oni trenuci, sreća je da se nasmijemo danas. I to je sve prolazno. Mir je nešto drugo, spokoj je nešto drugo. Pa neka svako sebi eto gleda šta je njegov mir. Moj mir je ovo. Moj mir je kad znam, hvala Bogu, da su mi djeca dobro, da mi je porodica okej. To je temelj, to je nekako osnova.
1: Na zdravlje. Kakav trag želite ostaviti, ne kao autorica, nego kao čovjek, žena?
2: Evo, ovo,

0: Vidjela sam vas s balkona. Ne treba se tako igrati svojim zdravljem, draga moja. Danas je iznimno visoka temperatura.
1: Sve je u redu, susjeda. Ima li što god novoga? Jedva čekam spasonosni tuš i malčice sna. Tako volim pobjeći u san od svega ovog izvanjskog. Obrambeni mehanizam mojih svakdana.
0: Hoćete ući? Hladan sok ili mineralno? Prijeće vam.
1: Niti govora. Sva sam se preznojila. U kući je ipak snošljivo i za najvrelijih dana. Vidimo se.
0: Ah da, znam da sam nešto imala reći. Mislila sam večeras dođite na kavu. Možemo poslušati jednu zgodnu radio novelu. Znam da vi volite radio.
1: Da, vrlo rado. Za večeras nemam nikakvih tajnih i žestokih planova.
2: Bila je to radio novela Susret u lipanjskom podnevu Ljubice Ostojić. Igrali su ona, Sađida Šetić, on, Izutin Bajrović, susjeda, Vanesa Glođo, majstor tona, Mirsad Tukić, režija, Tanja Miletić-Oručević, urednik, Vesna Ljubić.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio.

zvezde Dževdžiri sani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Aïe, mon amour, oublie-moi. Oublie-moi pour toujours.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.